0: کہ اب وہ ہمارا سنسکار بن گیا ہے. تو کوئی بھی چیز بار بار کرنے سے وہ ہمارا سنسکار بن گیا اینڈ وی آر کمفرٹیبل ود اٹ. اور تب جب ہم اس کو کر بھی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے, یو نو اس میں غلط کیا ہے. تو جب تک ہم یہ بلیف رکھیں گے کہ اینگر نارمل ہے, ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. آئی ول ہیو ٹو ٹیل مائی سیلف کہ اینگر ایک نارمل انسان کے لیے ٹوٹلی اب نارمل ہے. Anger is abnormal because it doesn't make me feel good. یہ چینج کرنا پڑے گا. جیسے میں نے اپنے آپ کو کہا anger abnormal ہے میرے لیے, I'll start working on it. لیکن پکڑ کے رکھا anger normal ہے, تو normal چیز تو مجھے کرنا allowed ہے. ہر belief system is going to let anger come very naturally to me. And وہی belief system کو چینج کیا my behavior
1: was. اور ہر بار جب بھی میں غصہ ہوا یا ہوئی, کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ساتھ میں تھا تبھی وہ غصہ ہوا. سو اگین اوکے چیکنگ ایکچولی از دیٹ کہ میں نے کون سے بلیف سسٹم کو لے کے غصہ کیا.
0: سیلف اویئرنیس از دیٹ. سیلف اویئرنیس یہ ہوگی کہ جب آپ کو غصہ آنے لگا ہے آپ چیک کریں گے کہ کون سے بلیف سسٹم سے میں اس کو الاؤ کر رہی ہوں. اور وین یو آر اویئر یو چیک وچ بلیف سسٹم اینڈ جیسے آپ اس بلیف سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں ڈراپ اٹ. یو نو جیسے سپوز آپ نے کچھ برا کہا مجھے ابھی اور میں نے جسٹ غصہ کرنا شروع کیا اینڈ ایک دم سے آئی ایم اویئر کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں دیکھوں کون سا بلیف سسٹم ہے انہوں نے مجھے غصہ دلایا. چیک مائی بلیف سسٹم, انہوں نے تو دلایا نہیں, ڈراپ اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ اینگری.
1: شیوانی ایک اور بلیف سسٹم جو آئی کین ایکچولی کلیئرلی سی از کہ اینگر از جسٹیفائڈ. جب ایک چھوٹی سی بات میں لیتی ہوں کہ سپوز کہیں بہت جلدی پہنچنا ہے, کہ پوائنٹ ٹائم ہے اور اپوائنٹمنٹ ہے یا میجر میرا پروگرام ہے یا لائیو ہے اور سپوز مائی ڈرائیور ہیپنس ٹو بی لیٹ اور میرا بلڈ پریشر تو اوپر نیچے ہو چکا ہے پہلے ہی آلریڈی, تو اس کے آتے ہی اس کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے جو وہ کیا جائے. تو یہاں ایسا مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر بار یہ لگا کہ یہ جسٹیفائڈ ہے, غصہ تو چڑھے گا ہی, مطلب اٹس جسٹیفائڈ. اور تب اگر میں نے غصہ کر دیا تو یو نو ویئر ہاؤ ٹو چینج دیٹ. ایکچولی
0: ون یو اسٹل فیل کہ وہ یوزفل ہے اس ٹائم,
1: نہیں یوزفل نہیں ہے.
0: لیکن ایک تو بہت ڈینجرس سچویشن میں آپ ہیں کیونکہ آپ ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ بہت اچھی ہونی چاہیے, نہیں تو آپ کے پروگرام میں وہ ریفلیکٹ ہوگی, اسپیشلی اگر آپ اس طرح کا پروگرام کرنے آ رہے ہیں. اور دوسرا آپ ان پر غصہ کر رہے ہیں جو آپ کی گاڑی چلانے والے ہیں ابھی, تو اگر ان کا بھی مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا تو situation could go out of control. What good has come out of it? Unko gussa karne ke baad.
1: Lekin mera mujhe lagta hai ki maine went out kiya apna.
0: Went out to kiya kyunki already create kar diya tha. Lekin create bhi kyun kiya jab mujhe samajh mein aa jaye agar ki ye hanikarak hai, main kyun create karunge. Zyada se zyada mujhe sirf kya karna hai jo ki avashyak hai ki jab wo vyakti pahunch jata hai, I just ask him what the reason is ki aap late kyun hai. Aur اگر ان کے پاس ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے تو ہم ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن ایشو کر سکتے ہیں کہ مجھے پروگرام پہ پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم آئی وانٹ کہ یو شوڈ ناٹ بی لیٹ, ادروائز آئی مائٹ ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن فار دیٹ بیکاز آئی کین ناٹ افورڈ ٹو بی لیٹ. لیکن اس کے لیے اپنا بلڈ پریشر اوپر نیچے اور پھر اتنا انرجی ریلیز اینڈ پھر دوسرے کا بلڈ پریشر اتنا اوپر نیچے, پرابیبلی وہ سب نہیں چاہیے.
1: لیکن کئی بار یہ لگتا ہے کہ جب غصہ کیا, مطلب زیادہ تر لوگوں میں یہ آتی ہے بات کہ غصہ کر دیا تو اگلی بار یو نو ہی ہیز دس مائنڈ سیٹ کہ مجھے ٹائم پہ پہنچ جانا چاہیے, ادروائز شی ول گیٹ اینگری. تو اس کے کارن کام ہو جاتا ہے, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ موٹیویٹ بھی
0: غصہ ایک موٹیویٹر ہے کہ یہ کام کراتا ہے. اور اس کو تو ہم بہت اچھی طرح سے یوز کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہر کھیتر پہ یوز ہو رہا ہے, پیرنٹس بچوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں
1: موٹیویٹر, میں غصہ ہو جاؤں گا, مطلب وہ
0: ایون کارپوریٹ سیکٹر میں سینئر لیول سے لے کر کہ غصہ کرانے سے کام جلدی ہو جائے گا. اینڈ ایون آج ہم دیکھتے ہیں لائک یو نو جو سینئر لیول پر ہیں کارپوریٹس میں, وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ کر دو نا تو یہ زیادہ اچھا پرفارم کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ان کو لگے گا ہمیں کر کے دکھانا ہے. بٹ اٹس ناٹ ریئلی گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ وے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم بار بار غصہ کرتے ہیں, اور کئیوں کی پرسنالٹی بھی یہ بن جاتی ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی غصہ کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے غصہ کرنے سے جو سامنے والا ہے وہ کچھ نیا سوچے گا, وہ کریٹو سوچے گا, وہ یو نو کچھ کر کے دکھائے گا, یا جتنا دیر میں کرنے والا تھا اس سے جلدی کر کے دکھائے گا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ میں نے غصہ کیا یا غصہ کر دوں گا. بٹ ایکچولی واٹ ہیپنس, جو سامنے والا ہے

0: وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. جب اس کا سینئر اسے غصہ کر دیتا ہے, وہ جو پرفارم کر سکتا تھا نا ایکچولی اس سے کم پرفارم کرتا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ وہ اس سینئر سے تو بالکل دور ہو جاتا ہے, بالکل دور ہو جاتا ہے بالکل. اور یہاں تک کہ آپ کو وہ سینئر بہت زیادہ پسند نہیں ہے, آپ اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان سے تو بہت زیادہ ملنا ہی نہ پڑے. کسی بھی ریلیشن شپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے ٹرسٹ اور ریسپیکٹ, اور ٹرسٹ اور ریسپیکٹ دونوں غصے سے نہیں ملنے والی ہیں. تو ٹرسٹ اور ریسپیکٹ اگر ہمیں بلڈ کرنی ہے ایک ریلیشن شپ میں, تو غصہ اس ریلیشن شپ میں ایکسپٹیبل نہیں ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں بار بار, اسپیشلی ایز اے سینئر اگر ہم اپنے جونیئرس پہ یا ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں پہ بار بار غصہ کرتے ہیں, ہم پروف کر رہے ہیں کہ میرا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, میری اپنی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. آپ میری کیا ریسپیکٹ کرو گے, میری خود ہی ریسپیکٹ نہیں ہے. دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف کنٹرول ایوری ٹائم. تو اینگر از ناٹ دا ٹول, کیونکہ ایز اے لیڈر, ایز اے ٹیم لیڈر یا ایز اے پیرنٹ آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو انفلوئنس کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے, تو آپ کا پربھاو ان پر پڑنا چاہیے. لیکن آپ کا انفلوئنس ان پر پڑے اس کے لیے وہ آپ کے کھیتر میں تو ہونے چاہیے انٹرنلی. لیکن اگر وہ آپ سے اتنی دور چلے جاتے ہیں تو آپ کا انفلوئنس ان پر کیسے پڑے گا, کیونکہ انٹرنلی وہ آپ سے بالکل سوئچڈ آف ہے. دے آر ناٹ ایون انٹرسٹڈ ان لسننگ ٹو واٹ یو آر سیئنگ. اونلی آؤٹ آف فیئر دے آر ڈوئنگ واٹ یو وانٹ. تو فیئر اور ریسپیکٹ, لو اینڈ فیئر, یہ سب کٹھے نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو کوئی ڈرتا ہے آپ سے, آپ کو اگر لگے کہ یہ اچھا سائن ہے, دیٹس اندر رانگ بلیف. کئی لوگ سمجھتے ہیں ڈر کو ہی ریسپیکٹ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں سب لوگ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ ڈرتے ہیں. ڈر از ناٹ ریسپیکٹ, ناٹ ایٹ آل. لو از ریسپیکٹ. اگر سچ میں ہمیں ریسپیکٹ کرتے ہو تو وہ پیار ہونا چاہیے. ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈر مطلب آپ سامنے کچھ اور ہیں اور پیچھے کچھ اور ہیں. سو وی کین نیور یوز اینگر ایز اے موٹیویٹر, نیور. اینڈ اس کے لیے ایک سمپل پریکٹس ہمیں یہی کرنی پڑے گی, کانشیسلی اٹینشن دے کے لوگ جو ہیں جیسے ہیں انہیں ایکسپٹ کرنا شروع کرو. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ڈونٹ ٹرائی ٹو آلویز چینج پیپل.
1: لیکن پھر ہمارے کام نہیں ہو پائے, پھر
0: ہمارے کام پھر بھی ہوں گے. کیونکہ وہ جو ہیں جیسے ہیں, اس پوٹینشیل کو ایکسپٹ کر کے پھر ہم ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور زیادہ آگے بڑھنے کے لیے. باقی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کی شمتا کتنی ہے. آپ کسی کو اس کی شمتا سے بہت زیادہ آگے پش نہیں کر سکتے ہو غصے سے. الٹا غصہ کرنے سے آپ اس کو اور ہی اپنی شمتا سے نیچے لے آئیں گے. اور جو انرجی ایکسچینج ہوگا سارا دن, اس کا کیا؟ اور جو میرا نقصان ہوگا,
1: سب سے بڑا, سب سے آئی تھنک ہمیں بہت سیلفش ہو جانا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اٹس ریئلی ڈپلیٹنگ
0: می سیلفش.
1: اینڈ آف کورس ایک اور بات یہ کہ اس سے یہ میری عادت بنتا جا رہا ہے.
0: اور ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس طرح کا میتھڈ یوز کرتے ہیں, ہمارا اپنا موٹیویشن, ہم موٹیویٹر کے لیے یوز کر رہے ہیں نا, ہمارا اپنا موٹیویشن لیول تو ڈاؤن ہو جائے گا, اور جو دوسرے کا موٹیویشن ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہوگا. اور انرجی ایکسچینج جو بیچ میں ہے, دیٹس ویری نیگیٹو. تو اٹس ہر اسٹیپ پہ ہانیکارک ہے. جو ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی, جو ریشنل انٹیلیجنس یوز کریں گے, آئی کیو, صرف وہ صرف کام کی طرف دیکھتے ہیں, ٹاسک اورینٹڈ. کام ہو جانا چاہیے, بائی ہوک اور بائی کروک دا ورک شوڈ گیٹ ڈن. اس کے لیے آپ غصہ کرو, چلاؤ, جو بھی کرنا ہے, دیٹ از ریشنل انٹیلیجنس. اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس, کام ہو جائے گا لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر پیار سے چلیں. ان کا زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ ریلیشن شپس, لوگ آپس میں بہت ہیلدی ہوں. اینڈ دے آر شیور اباؤٹ دیٹ کہ جب وہ ہیلدی ہوں گے تو کام تو اپنے آپ ہو جائے گا. تو فوکس چینج ہو گیا, ٹاسک اورینٹڈ کی جگہ پیپل اورینٹڈ. تو ایموشنل انٹیلیجنس جن لوگوں کی ہائی ہوگی, دے ول بی مور پیپل اورینٹڈ. اینڈ وہ آپ تب ہوں گے پہلے جب آپ سیلف اورینٹڈ ہوں گے.
1: اگین دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ, بیکاز الٹیمیٹلی وی آل ہیو ٹو ریئلائز دیٹ جو بھی یہ اینگر کی بات جہاں تک آتی ہے, پہلا مجھے لگتا ہے کہ یہ شبد ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے خراب ہے. اٹس انہیلدی فار می, فار دا سوسائٹی آف کورس وی انڈرسٹینڈ. اینڈ وین وی لک ایٹ ٹیلی ویژن, جب ہم دنیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہر بار بولتے ہیں کہ اٹس آل بیکاز آف اینگر. اچھا, یہاں ایک اور بات میں جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے موٹیویشن کی بات کی, جو پیرنٹس یا ان کے بچوں کی بات کریں یا پھر باس اور سبارڈینیٹس کی بات کریں, جنرلی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں

0: کرتا ہوں تو پیار بھی تو کرتا ہوں. تو ایک یہ کہیں نہ کہیں ہمیں خود کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ غصہ کر کے غلط ہی کیا ہوا ہے,
1: تو اس لیے اس کے لیے ہم کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں. اور بہت بار نا یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے کہ غصہ کریں گے نہیں اگر تو سروائیو کیسے کریں گے,
0: میری پروٹیکشن ہے. آئی میٹ سمبڈی ہو سیڈ کہ اینگر از مائی پروٹیکشن,
1: رائٹ,
0: ادروائز پیپل ول یو نو ایٹ می اپ.
1: ایبسولیٹلی.
0: بٹ
1: اب اس کو بھی چیک کریں نا, دیکھیں گے جتنا سینیورٹی میں آپ اوپر جاتے جائیں گے آپ کے نیچے جتنے لوگ ہیں جن کے آپ ذمہ وار ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اینڈ اگر آپ سب کے ساتھ یہ ویپن یوز کریں گے کہ غصے سے کام ہوتا ہے, جسٹ سی دا ڈیمیج دیٹ یو ڈو ٹو یور سیلف. کیونکہ ایک جنے کو آپ نے غصہ کیا, وہ جتنی انرجی سارے آپ نے اس تک پھینکی, بعد میں واپس کس کے پاس آئے گی؟ میرے پاس آئے گی. اب اس کے پاس دینے کے لیے وہ پہلے مجھے کس کے اندر کریٹ کرنی پڑے گی. دیٹ از دا بگیسٹ یو نو آئرنی, مطلب وی کانٹ ہیلپ اٹ. مجھے آپ کو غصہ کرنا ہے, آئی ہیو ٹو گیو اینگر ٹو یو, لیکن آپ کو دینے کے لیے پہلے مجھے اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے. تو پہلے یہاں کریٹ ہوتا ہے وہ سارا, تو سارا وہ نیگیٹیوٹی پہلے یہاں کریٹ ہوتی ہے, یہاں سے نکلتی ہے آپ کی طرف جاتی ہے. تو جو غصہ کر رہا ہے اس کا جو ڈیمیج ہے وہ اندر سے باہر ہے, اس نے اندر وہ انرجی کریٹ کی پھر باہر کی طرف پھینکی. جو غصے کو ریسیو کر رہا ہے اس کا جو ڈیمیج ہے وہ باہر سے اندر ہے, وہ باہر سے ریسیو کرے گا اور پھر اس کو جتنا اندر لے کر جانا پڑے گا وہ لے کے جائے گا. تو زیادہ نقصان کس کا ہوا؟
0: جس کے اندر سے جا رہی ہے.
1: ایوری اسٹیپ جو آپ کو جو دیا آپ تک تو پہنچتے پہنچتے وہ ڈائلوٹ ہوگا اور پھر آپ کے پاس اپنی لیئر ہے کہ آپ کو کتنا لینا ہے, لیکن آپ کو دینے کے لیے سارا تو میں نے اپنے اندر سے کریٹ کیا. اب آپ صرف ایک ہے, اب مجھے سارا دن میں کم سے کم 10-15 لوگوں کو اس طرح سے غصہ کرنا پڑتا, کیونکہ ڈرائیور نہیں آیا, پھر میڈ نے ٹھیک سے کام نہیں کیا, بچے بگڑ رہے ہیں, پھر ادھر جونیئر, پھر ادھر کوئی اور. سو آن این ایوریج ہمارے پاس کم سے کم 10-15 لوگ ہوں گے سارا دن کے اندر جنہیں ہم جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں غصہ کرنا پڑتا ہے. کرتے جائیے, ان سب کو ایک ایک بار ملے گا, اور ہمیں 10 لوگوں کو کرنے کے پروسیس میں 10 بار ہمارے اندر سے گزرے گا, پھر وہ 10 لوگوں تک پہنچے گا, اور پھر وہ ریٹرن میں ہمارے بارے میں کیسے سوچیں گے؟
0: کنٹینیوس ریلیشن شپ کی
1: نہیں, نیگیٹو نا. ابھی آپ کو غصہ کر دوں تو آپ کیسے سوچو گے؟ وہی سب سوچو گے, وہ ساری انرجی کہاں آئے گی؟ یہاں آئے گی. تو 10 times 10 بار کریٹ کیا باہر جاتے تھے, 10 بار اندر. تو سارا دن میں مجھے کتنی بار ملا؟ آپ سب کو ایک ایک بار ملا مجھے نہ. اگر پھر بھی اپنا اتنا نقصان کرنا چاہتے ہیں,
0: اگین یو نو شیواری, یہاں پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ وہ اتنا جلدی, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ریاکشن اتنی جلدی ہوتا ہے یا غصہ اتنی جلدی آتا ہے, اور ہم سوچنے سے پہلے پہلے تک ہی ایکشن لے چکے ہوتے ہیں.
1: یہ چیز اس ٹائم نہیں سوچنی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ اگر اس ٹائم سوچیں گے تو یہ اب رکنے والا نہیں ہے. یہ جب ابھی آپ جب بالکل ٹھیک ہیں, بالکل نارمل ہے, یہ تب سوچنے کی بات ہے کہ یہ سارے جو میرے بلیف سسٹمز ہیں, جو ہم نے کہا غصہ کوئی ہمیں اور دلاتا ہے, غصہ نارمل ہے, غصہ نیچرل ہے, یہ بھی ایک بہت کامن, یہ تو نیچرل ہے. انفیکٹ اگر کوئی کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا, ایوری ون ول لک اینڈ موسٹلی پیپل ول سے یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنا ان نیچرل سمجھا جاتا ہے. تو غصہ نیچرل ہے یہ بھی کیوں ہم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, تو ہم نے اسی کو لیبل دے دیا. کیونکہ اگر وہ ان نیچرل ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی نیچرل استھتی پر آنے کے لیے, تو ہم نے اسی کو نیچرل لیبل دے دیا. جیسے اگر کسی کو بخار, یو نو کئیوں کا باڈی ٹیمپریچر نارمل سے تھوڑے زیادہ رہتا ہے, تو 99 نارمل رہتا ہے. اب سی اگین 99 نارمل رہتا ہے, کیوں 99 از ناٹ نارمل, لیکن کیونکہ وہ ہمیشہ ہی 99 ان کا رہتا ہے اینڈ دے آر ناٹ ایبل ٹو برنگ اٹ ڈاؤن, تو انہوں نے اپنے لیے یہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ میرے لیے یہ نارمل ہے. سیم تھنگ ہیپنڈ ود دس. کسی کو اگر کوئی بیماری اور لگ جائے جو کہ جس کا علاج نہیں ہو سکتا, دے ایکسپٹ دیٹ کہ میرے لیے یہ اب یہ نارمل ہے. اگر میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اینڈ میں کچھ محنت نہیں کرنا چاہتی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, دی ادر آپشن از ایکسپٹ کر لوں کہ میرے لیے اب یہ درد نارمل ہے اینڈ آئی لرن ٹو لیو ود دا پین. مجھے پتا جب تک چلنا ہے, جب تک جینا ہے اس درد کے ساتھ چلنا ہے. سیم تھنگ ود دس پین, اس کو بھی میں نے نارمل کر دیا, تو آئی لرن ٹو لیو ود دیٹ پین and I accept it as normal. And jaise hi maine usko keh diya wo natural hai, that's a danger sign for me.

0: سنا چاہوں گی کہ کارن کیا ہے، یہ جو غصہ ہے اس کی وجہ کیا ہے جو اسے ہم اتنا سہج مان کے چلتے آ رہے ہیں؟
1: غصے کا مین کارن ہے کہ جب اندر جو ہم نے کہا ایموشنل ڈسٹربنس کیا ہے، ہماری جو کانشیسنیس کی انرجی ہے اس میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، تب جب دنیا وہ نہیں کرتی جب مجھے چاہیے، جب لوگ وہ نہیں کرتے جو مجھے چاہیے، یا جو لوگ وہ کر دیتے ہیں جو مجھے نہیں چاہیے، جب سچویشنز ویسی ہو جاتی ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو مجھے غصہ آتا ہے. اٹس بیسکلی آئی ہیو گاٹ یوز ٹو دس ویری اسٹرانگ بلیف سسٹم، دا ورلڈ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا وے آئی وانٹ دیم ٹو بی، اینڈ وین دا ورلڈ از ناٹ دا وے آئی وانٹ دیم ٹو بی، دین آئی ایم الاؤڈ ٹو گیٹ اینگری. آئی ہیو گیون مائی سیلف دا جسٹیفیکیشن، کیونکہ فرسٹ آئی گیو مائی سیلف دا بلیف پیپل شوڈ ڈو وٹ آئی وانٹ دیم ٹو ڈو، دین آئی گیو مائی سیلف دا بلیف اف دے ڈونٹ ڈو وٹ آئی وانٹ دیم ٹو ڈو دین آئی ایم الاؤڈ ٹو گیٹ اینگری، اینڈ دین آئی ایم لیونگ مائی ہول لائف with this wrong belief system, and it just goes on in a vicious cycle. To kahin na kahin is cycle ko ab bahut zyada nahi aage badhne de, abhi ruk jaye,
0: break dena
1: bahut break now. And iske liye immediately kya karna hoga, rewind kijiye aaj ke sara din mein ki kab aapko gussa aaya. And gussa does not necessarily mean ki aap bahut zor se kisi par chilla diye. Gussa could mean just a little disturbance. Gusse ka level alag alag hoga, lekin gussa to gussa hi hai. Jahan thoda bhi disturbance hua to stop kijiye abhi aur check kijiye wo jab gussa aaya tha kaun sa belief system work kar raha tha.
0: Bilkul,
1: kyunki jaise aapne kaha ki us time to ab yaad rehne wala nahi hai jab gussa aayega, lekin agar jo incidents ho gaye hain unko check kare ki us time kyon gussa aaya tha, to agli bar جب کوئی انسیڈنٹ آئے گا، کیونکہ میری پروگرامنگ ویسے ہو گئی ہوگی مائنڈ میں، آئی ول بی مور کیئر فل اینڈ آئی ول چیک وچ بلیف سسٹم از ورکنگ اینڈ آئی ول بی ایبل ٹو لیٹ اٹ گو.
0: ونڈرفل سسٹر شیوانی، کہ یہ ایک ایسا ایکسرسائز ہے جس کو اگر ہم کنٹینیو کریں، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ غصہ بہت انہیلدی ہے، میرے لیے ہی خراب ہے، اور مجھے اپنے لیے سوچنے کے لیے اس سے دور ہونا ضروری ہے. اس بات چیت کو اور آگے بڑھائیں گے، جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت دھنیواد. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: غصے کی جہاں تک بات کی جائے تو غصہ ابھی تک ہم یہ مان رہے تھے کہ بہت جسٹیفائیڈ ہے، کہیں نہ کہیں بہت سے ایسے بلیف سسٹمز کو لے کر چل رہے تھے، لیکن آج ہم نے ایک بات اور جانی کہ اس کا کارن کیا ہے. آج اس تھاٹ کو لے کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ غصہ اس لیے آتا ہے کیونکہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے نہ تو لوگ کئی بار ایکٹ کرتے ہیں اور نہ ہی سچویشنز آتی ہیں، تو وہ مجھ میں اینگر کریٹ کرتی ہیں. اس بات کو اپنے ساتھ رکھیں اور پھر یہ کوشش کریں کہ کیا سچ مچ ایسا ہی ہو رہا ہے، اور ہر بار کی طرح انوبھو کی کسوٹی پر اپنے آپ کو اتارتے جائیں، اور جہاں لگے کہ ہاں یہ کسوٹی صحیح ہے، ہم کھڑے اتر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو چینج کرنا آسان ہو سکتا ہے. اویکننگ ود برہما کماریز میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا سوال ہو جو آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا سواگت. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا پھر فون پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں.
2: ہمارے فون نمبر ہے 0999933446 0987366655, اور ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshantistudio@gmail.com.
0: غصے کے ایک کارن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور بھی کئی کارن ہو سکتے ہیں. کون سے ہیں وہ کارن، کیا ہے جڑ جہاں سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور کتنے پرکار کا غصہ ہوتا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش اپنی اگلی کڑی میں کریں گے. اب دیجیے اجازت. اوم شانتی.

نے کہہ دیا نظر نے کہہ دیا افسانہ میرے پیار کا ہمیشہ آنکھ میں دل رہتا ہے دلدار کا نظر نے

0: میڈیم آپ کے مائنڈ کے اوپر اوور پاور کرتا ہے. تو ایک یس دا بینیفٹ از دیئر کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی وہ تھاٹس کو بھول جاتی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, ایک پرٹیکولر میڈیم میرے مائنڈ کے اوپر اوور پاور کر دیتا ہے. ایک طرف سے میں کوشش کر رہی ہوں یہ سیکھنے کی کہ کیسے میں اپنے مائنڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لوں تاکہ میرا من کے اوپر کوئی بھی چیز حاوی نہیں ہو. لیکن جتنی دیر ہم ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں, کسی بھی دن اپنے آپ کو واچ کریے گا کہ آپ کا مائنڈ ٹوٹلی اس کے اندر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر وہاں کوئی رو رہا ہے تو اس کا افیکٹ ہمارے اوپر ہے, وہاں کوئی لڑ رہا ہے اس کا افیکٹ
1: کمپلیٹلی حاوی ہو چکا ہوتا ہے.
0: اب یہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی کہ میرے من کی اپنی جو پاور ہے تھاٹ کریٹ کرنے کی, وہ فار دا ٹائم بینگ پوری بند ہو چکی ہے. یہ سچویشن جو اس ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے, یہ سچویشن میرے من کی تھاٹس کو کریٹ کر رہی ہے. یہاں میرا بلیف سسٹم بنتا ہے کہ سچویشنز کریٹ تھاٹس. دس از ویئر بیکاز آئی سی اٹ ہیپننگ پریکٹیکلی کہ میں اپنے من کا کنٹرول پوری طرح سے اس سچویشن کو, جو ابھی تو اکراس دا اسکرین ہے, لیکن اس سچویشن کو پوری طرح سے دے دیتا ہوں. وہ روتے ہیں تو میں روتا ہوں, وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستا ہوں. تو اتنا میرا من پورے اس کے اندر انگروسڈ ہو جاتا ہے, تو اتنی دیر کیا ہوتا ہے, میری مائنڈ کی کریٹیوٹی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے من کی اتنی پاور ہے کہ ارسپیکٹو آف کوئی بھی سچویشن ہمارے مائنڈ کے اندر پاور ہے اپنے آپ کی تھاٹ کریٹ کرنا, کہ بھلے کوئی سارے بھی رو رہے ہوں میرے آس پاس, میرے من کے اندر پھر بھی طاقت ہے کہ میں اس سمے اسٹیبلٹی کی تھاٹ کریٹ کر سکوں. لیکن جتنی دیر یہ ہم ٹیلی ویژن یا مووی دیکھ رہے ہیں, اتنی دیر ہم نے کیا کیا, اپنی من کی پاور کو دباتے گئے. تو ایک چیز ہے جس کو ہمیں دھیرے دھیرے سے ایکچولی امپاور کرنا ہے, لیکن ہم اس کو روز اور ہی دبا دیتے ہیں, اینڈ روز اس کی کریٹیوٹی کو فنش کرتے ہیں.
1: کریٹیوٹی ٹو کریٹ مائی اون تھاٹس,
0: کریٹیوٹی ٹو چوز مائی اون تھاٹس. کریٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو ایک طرف سے ہم ورک کر رہے ہیں اپنے اوپر کریٹیوٹی کو, اویئرنیس کے ساتھ ہم اپنی تھاٹس کریٹ کریں, اور دوسری طرف سے ہم اپنی ہی کریٹیوٹی کو ختم کرتے جاتے ہیں. تو جہاں تو ہم ایک طرف سے بات کرتے کہ کوئی بھی سیناریو میں ہمیں ڈیٹیچڈ ہو کر رہنا ہے تاکہ سچویشن کا پربھاو میرے اوپر نہ پڑے, پر ابھی تو ٹی وی اور مووی کا ہی پربھاو اتنا پڑ رہا ہے,
1: پر اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, اس میں وی گیٹ سو انوالوڈ ایکچولی. چاہے وہ ناول کی بات کرتے ہیں, کتاب کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم مووی کی بات کر رہے ہیں, یا سیریلس کی بات کر رہے ہیں.
0: یس,
1: تو ایک اسٹیمولینٹ ہے, ایک کہیں نہ کہیں وائی وی لائک اٹ سو مچ,
0: بیکاز اٹس اے اسٹیمولینٹ جو میرے اندر, ایک تو میری سی وہ میرے انر ورک کو بند کر دیتا ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی انر ورک, جیسے کہ میرے سوچنے کا کام
1: وہ کرنے لگتا,
0: وہ کرنے لگتا ہے, مجھے نہیں کرنا,
1: وہ بنے بنائے تھاٹس مجھے دے رہا ہے پیک کر کر کے.
0: سی ناؤ دس از اے گڈ ون, کہ وہ بنے بنائے مجھے دے رہا ہے, اب یہی تھاٹ پروسیس
1: کھانا نہیں بنا رہا ہے مجھے پیک کر کر کے کھانا مل رہا ہے. واہ, یس,
0: تو مجھے میرے کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر, سم ون ایلس از ڈوئنگ ایوری تھنگ فار می, کیونکہ وہ سم ون ایلس ہیز ٹیکن اوور مائی ہول مائنڈ پاور. تب ہم کہتے ہیں کہ یہ مووی بہت اچھی ہے, کیونکہ ہم پوری طرح سے اس کے اندر انوالو ہو گئے,
1: سارے ایموشنز کو جی لیا. ایک بار کسی نے مجھے کہا کہ میں اس فلم میں اتنا خوش ہوا کیونکہ میں نے سارے ایموشن کو جیا ہے.
0: سر سی اب کیا, لیکن بچے سو کے آپ دیکھیں وہ سارا, بٹ یہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہی افیکٹ پھر ہماری پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے. ابھی تو تھوڑی دیر ٹی وی کے ایکٹرز تھے, لیکن پھر جب ریئل لائف ایکٹرز کے ساتھ ہوں گے ہم سارا دن, تب بھی اگر میرے مائنڈ نے وہ پاور گیو اپ کر دی ہے کہ آئی گو ان ٹو مائی لائف دین ود دس بلیف سسٹم کہ سچویشنز میری تھاٹس کو کریٹ کرتی ہیں, کیونکہ میرے مائنڈ کے اندر وہ پاور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے. وائی ڈو وی سے انفلوئنس آف میڈیا, کہتے ہیں نا انفلوئنس آف میڈیا کتنا ہے آج کے بچوں پر. سو واٹ از انفلوئنس آف میڈیا,
1: اٹ مینس یو نو لائک وہ اتنا اسٹرانگ آپ کا ہیبٹ بن جاتی ہے کہ آپ کے مائنڈ کی
0: تھاٹ کو کریٹ کر رہے ہیں نا. آپ ایک پرٹیکولر سیریل,
1: کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے کا,
0: اب کارٹون میں بھی آج اگر وائلنس ہے, یو نو کارٹون میں بھی وائلنس ہو گیا ہے, تو میں وائلنس دیکھتا جا رہا ہوں. انفارمیشن از کریئٹنگ تھاٹس, اب وہ وائلنس کی انفارمیشن لیتے گئے اسی کوالٹی کی تھاٹس کریئٹ ہوتی گئی, اور ہر روز دیکھتے ہر روز دیکھ رہے ہیں, تو وہ میرا کیا بنتا جا رہا ہے. تو وہی میری پرسنالٹی کا حصہ بن رہا ہے, وہی میری پریکٹیکل لائف میں پھر آتا جا رہا ہے.

0: ایجوکیشن سسٹم میں بچوں کے ساتھ ایک نیا کانسیپٹ نکل کر آیا ہے وچ از کالڈ ایموشنل انٹیلیجنس. لگ بھگ لیٹس سے 10 ایئرز بیک سے یہ کانسیپٹ نکلا ہے. اس کے پہلے ایسا کوئی ورڈ نہیں تھا, ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو جس کے لیے ہم کہتے. آئی کیو ویری کامن, پہلے سے ہم سنتے آئے کہ انٹیلیجنس, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس وی ڈنٹ نو. تو ایک ہے ریشنل انٹیلیجنس جو آئی کیو ہم کہتے کہ ہماری لاجک کتنی اچھی ہے, یو نو اینالائزنگ پاور کتنی اچھی ہے, ہم ریشنلائز کتنا اچھا کر پاتے ہیں. تو ریشنل انٹیلیجنس پر ہم بہت سمے سے چلتے آئے اور آج اتنا کچھ جو ہم نے کریٹ کیا ہے دیٹ از آل اے ریزلٹ آف ریشنل انٹیلیجنس جو کہ اٹس ویری گڈ. لیکن اس کا ایک چھوٹا سا ڈرا بیک کیا ہوا کہ ہم بہت زیادہ باہر باہر باہر کی طرف جہاں جاتے گئے تو کہیں ہم ان دا پروسیس اندر سے جو کنیکشن تھا وہ ٹوٹتا گیا. وی وینٹ لائک دس. آج ہم کنیکٹڈ بہت اچھا ہیں سب ایک دوسرے سے, پہلے ہمیں 15 دن لگتے شاید ایک چٹھی بھیجنے کہیں پر, یو نو, لیکن وہ یاد کتنی اچھی تھی, وہ چٹھی پھر بھی جو جاتی تھی وہ کتنی فیلنگز اور بھاوناؤں سے بھری ہوئی تھی. آج ہم ایک سیکنڈ میں ای میل بھیج سکتے ہیں, ایک سیکنڈ میں سیل اٹھا کر اس پر بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے سے شاید بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ جو ریلیشن شپس تھے, کیونکہ اندر سے ہم جتنے خالی ہوتے گئے یا اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہوتے گئے تو ہم اوروں سے بھی ڈسکنیکٹ ہوتے گئے. تو ایموشنل انٹیلیجنس ہم broadly اگر سوچے تو اس کو کہیں گے someone who is aware of their feelings and emotions, you know, awareness, کہ ایک جاگرتا ہو کہ میرے اندر کیا چل رہا. ابھی ریشنل انٹیلیجنس ہے, جاگرتا ہے کہ باہر کیا چل رہا. آئی نو ایوری تھنگ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے, کمپیوٹر کے اندر کیا چل رہا ہے, آئی نو ایوری تھنگ, دیٹس ریشنل انٹیلیجنس. وہ سب پتا ہے, اسپیس میں کیا چل رہا ہے, سمندر کے ایک دم گہرائی میں کیا چل رہا ہے, میرے اندر کیا چل رہا
1: میں.
0: ہاں, تب جا کر ایک کوشچن مارک آنے لگتا ہے, میری تھاٹس, میری فیلنگس, میری ایموشنس, اس کا پورا سسٹم کیا ہے, اس کو کون کریٹ کر رہا ہے, میں کریٹ کر رہا ہوں یا باہر والے کریٹ کر رہے ہیں. یہاں آ کر موسٹ آف اس آر لائک پتا نہیں. اینڈ پھر کیونکہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر نہیں آنسرز نکال پاتے تو کہیں نہ کہیں ہم اس پر سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں. اینڈ دین اگین وی گو بیک ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. سی دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. کیونکہ ہمیں اندر نہیں آنسر مل رہا تھا, ہم اور باہر جانے لگے اور باہر جانے لگے اور اندر سے اور دور ہوتے چلے گئے.
1: ہمیں اتنی عادت ہو چکی تھی آنسرز پانے کی, باہر ہر چیز کا ہمیں اینالیٹیکل پاور اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ہر بات کا آنسر مل رہا تھا.
0: باہر جو آنسر ملتا ہے وہ انسٹنٹ ملتا ہے, یو نو, انسٹنٹ. باہر جو آنسر ملتا ہے وہ پروف سے ملتا ہے, اور اندر جو آنسر ملتا ہے وہ انوبھو سے ملتا ہے. تو دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب وہ انوبھو کرنا, اس کو ایکسپیرئنس کرنا, اس کے لیے تھوڑا سا سمے نکالنا پڑے گا. بٹ وی جسٹ تھاٹ دیٹ we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu, main sharir hu to sharir ko khushi kahan se milegi? Physical cheezon se milegi. Sharir ki life kitni hai? Bas itni hai. To itne mein mujhe sab kuch batod lena hai. To I just went fast and fast and fast and sab kuch mil gaya, لیکن خوشی نہیں ملی, بیکاز دیٹس ناٹ واٹ دا باڈی وانٹیڈ. شریر کو جو چاہیے تھا وہ سب مل گیا, کمفرٹ سارے مل گئے, لیکن جس کو خوشی چاہیے تھی اس کی طرف میں نے دھیان ہی نہیں دیا. تو جو چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا. تو اسی لیے ناؤ ویو گون بیک ٹو آسکنگ آر سیلف دیٹ کوشچن کہ ہو ایم آئی,
1: ویئر ایم آئی,
0: واٹ از مائی پرپز ان لائف, خوشی کہاں سے ملے, میڈیٹیشن, یو نو, سی یہ صرف ابھی ہونے لگا بیکاز ہم نے وہ پوری جرنی کمپلیٹ کر دی اور جو ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں ملا. سو ناؤ وی ریئلائز کہ اٹس اے ڈفرنٹ جرنی. ایکچولی ہم دونوں جرنی ساتھ ساتھ کر سکتے تھے. اس لیے کئی بار لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں پروفیشنل لائف کر لو پھر بعد میں اسپرچل لائف کرنا, بٹ نہیں, آپ کو خوشی ریٹائر ہونے کے بعد تھوڑی چاہیے.
1: انفیکٹ ایک اور اب بھی مجھے کچھ سننے کو ملا کہ کیپ یور پروفیشنل اینڈ اسپرچل لائف ڈفرنٹ.
0: ہاؤ کین یو سی دیٹ؟ اٹس لائک سیئنگ, یو نو, فزیکل, مینٹل, یہ بھی تو دو استر ہے. تیسرا استر ہے اسپرچل. کیا آپ کوئی جب آفس میں آئے گا آپ اس کو کہیں گے کیپ یور فیزیکل اینڈ مینٹل لائف سیپریٹ؟ نو, بیکاز دیٹ پرسن از اے پیکج, پرسنالٹی ہے وہ. اینڈ وہ پرسنالٹی تبھی اچھی طرح سے پرفارم کر پاتی ہے جب مینٹلی بھی ہیلدی ہے, فزیکلی بھی ہیلدی ہے, اینڈ ناؤ اسپرچلی بھی ہیلدی ہے. سو یو کانٹ ریئلی سے کہ اپنی اسپرچل لائف کو الگ رکھو. ان فیکٹ جتنا اس کو انٹیگریٹ کرتے جاؤ گے آپ کی پروفیشنل لائف, پرسنل لائف,

0: اور بھی زیادہ اچھے ہوتے چاہیے. تو ایموشنل انٹیلیجنس از ناٹ سم تھنگ ویری بگ. اگین اس کو بھی بہت کمپلیکیٹ کر دیا. آج اتنی ساری بکس, اتنی ساری ورک شاپس, ٹریننگ, سیمینار, اینڈ وہ اتنا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کہ کئی بار اس کا جو سار ہوتا ہے کہ ایسنس میں وہ کیا ہے, اٹ جسٹ گیٹس لوسٹ سم ویئر.
1: دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو نو, بیکاز اب ہم اس دور میں ہیں, سڈنلی آئی سی لاٹ آف پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اسپرچویلٹی, یو نو کہیں کتنے کلٹس اور کتنے اتنا سارا ہے, اتنا کنفیوژن اب اسپرچویلٹی کا بھی آ گیا ہے کہ ہم بولنے تو لگ گئے ہیں وہی بھاشا لیکن اندر وہی اتنی کنفیوژن ہے. ہاؤ ٹو ایکچولی یو نو سی واٹ از دا ریئل تھنگ, ہاؤ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ,
0: کیونکہ اس کو بھی شاید ہم صرف باہر کر رہے ہیں.
1: ہاں, اور بالکل بول رہی ہے وہی بھاشا بولنے لگ گئے ہیں,
0: کیونکہ پڑھ لی نا, پڑھ لی,
1: سن لی,
0: سن لی. ابھی تک بھی سب کچھ ریشنل انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, سن رہا تھا اور اسی کو کر رہا تھا, انوبھو نہیں کر رہا تھا. ابھی اسی کی عادت پڑی ہوئی ہے تو اندر جانے کا سمے نہیں نکال رہے ہیں. تو کسی بھی کتاب سے کچھ پڑھ لیا, کسی بھی ورک شاپ میں کچھ سن لیا, اسی کو ایک دوسرے کے ساتھ چرچا میں لے آئے اور کہا ویری گڈ, ویری گڈ بک, آپ نے یہ بک پڑھی ہے, بہت اچھی, پاور آف پازیٹو تھنکنگ, موسٹ ریڈ بک ان دا ورلڈ, ایوری ون از ریڈنگ, بٹ ویئر از دا پروف دیٹ آئی ایم ریڈنگ دیٹ بک, دیٹ پروف has to come into me, but I just read it. میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کیا, سب کو بتایا آپ بھی پڑھو, بہت اچھی بک ہے, کلوز دا بک اینڈ فنش, اینڈ دین آئی گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ آئی بائی دا نیکسٹ بک, بٹ آئی ایم ناٹ یوزنگ اٹ. تو گیان از ناٹ جسٹ ریڈنگ, لسننگ اینڈ ڈسکسنگ. گیان مطلب اویئرنیس, کیا آپ, اسی لیے ایموشنل انٹیلیجنس مطلب اویئرنیس آف میرے اندر کیا چل رہا ہے. اب جو میں نے پڑھا یا جو سنا اس کو میں انٹرنلائز کیسے کروں؟ ایک صرف ایک سینٹینس کو لے لیجیے جو آپ نے پڑھا, اینڈ یو ول نیڈ ون ویک ٹو ورک آن اٹ, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لیکن ایک بار آپ نے اس کے ساتھ ورک کر لیا, اٹس دیئر ود یو فور اے لائف ٹائم. اس کے بعد کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہ آپ کے انوبھو میں آ گیا, اور ایک بار انوبھو کی ہوئی چیز اگلی بار ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا, وہ آپ کے سسٹم میں نیچرل آ جاتی ہے. تو اویئرنیس آ جائے گی اباؤٹ مائی ایموشنز, مائی فیلنگس. اویئرنیس آتے ہی کنٹرول آ جائے گا, کنٹرول اوور مائی ایموشنز, ماسٹری اوور مائی فیلنگس. ابھی کیا ہے, میری ایموشنز میرے کنٹرول میں نہیں ہے, کبھی کچھ آ جاتا, کبھی کچھ آ جاتا. تو یہ لو ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اس ویکتی کو ہم کہیں گے کہ ان کا اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں ہے, ویری لو ایموشنل انٹیلیجنس, ویری لو ای کیو. تو جتنا اویئرنیس آئے گی کہ یہ میری ایموشن ہے, یہ ابھی کریٹ ہو رہی ہے, کریٹ ہوتے کی اویئرنیس آئے گی, غصہ کریٹ ہو رہا ہے, مجھے آنے لگا, آئی ایم فیلنگ دیٹ اینگر. جیسے آئی ایم اویئر, اف آئی ایم ناٹ اویئر وہ آ جائے گا, آئی شاؤٹ ایٹ ایوری بڈی اینڈ فنش, اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول بی اویئر کہ یہ سارا کچھ ہو گیا, دیٹس لو. لیکن اف آئی ایم اویئر جب وہ کریٹ ہونا شروع ہو رہا ہے, آئی کین کنٹرول اٹ رائٹ دیر. اور یہ ایک جرنی ہے جس کو ہم کریں گے تھوڑے دن, کہ یہ جب ہم کرنا شروع کر دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ میرے ایموشنز میرے کنٹرول میں آتے جائیں گے, اینڈ دیٹ از اے ہائی ایموشنل انٹیلیجنس.
1: If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions ko bhi bahut abhi bhi hum bahut positively lete hain ki meri emotions bahut strong hai, bahut strongly feel karta hu main, ya
0: feel karta hu, see, main strongly feel karta hu, that's okay. Emotions different, feeling different. ابھی کیا ہوا ہے کہ بیکاز وی ناٹ اویئر کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہے, تو ہم ایموشن ورڈ اور فیلنگ ورڈ کو ایک ہی بھاشا میں یوز کر لیتے ہیں کہ ایز اف دے بوتھ دا سیم تھنگ, بٹ ایکچولی دے ٹوٹلی
1: اچھا, ایموشن, بینگ ایموشنل اینڈ ہیونگ فیلنگز از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ.
0: ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ابھی بینگ ایموشنل از ایون ٹیکن ان اے ویری پازیٹیو سینس, لائک وی سیڈ بینگ سینسیٹیو, یو نو, بینگ سینسیٹیو. ہم اس طرح آئی ایم ویری ایموشنل کہ کیا میرے پاس میرے ایموشنس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, کوئی رو رہا ہے تو میں بھی رو دیتا ہوں, تو دیٹس ناٹ اے اسٹرینتھ ایکچولی, اٹ جسٹ شوز کہ آپ کتنی جلدی
1: ڈپلیٹ
0: ہو جاتے ہیں, کہ آپ کا اپنے اوپر بالکل کنٹرول نہیں ہے, پرستھتی اور سامنے والا ویکتی آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ ایموشنز آپ کے اندر کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی آئی ایم ناٹ ان کنٹرول اوور مائی سیلف. ایموشنز ویری سمپلی اف وی ٹیک اٹ, ایون سائیکولوجیکلی سائیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز وڈ ٹیک ایموشن ان اے ہیلدی وے, دے تھنک اٹس ہیلدی کریشن
1: ایکچولی.
0: بٹ اگر اسپرچل لیول پر ہم اس کو سمجھتے ہیں ایٹ اے ڈیپر لیول, تو ایموشن از

0: بات ہوگی نا کہ میں سگریٹ پیوں بچے کو بولو نہیں پیو. میں ایک بچے کو بولوں کہ بول دو ڈیڈی گھر پہ نہیں ہے فون پہ اور بولے تم جھوٹ مت بولو, وہی بات ہوگی.
1: کتنی پاور ہے؟ ون, وی ڈونٹ ہیو پاور ٹو چینج پیپل, ڈیفینیٹلی وی ہیو پاور ٹو انفلوئنس پیپل, بٹ دیٹ پاور ٹو انفلوئنس پیپل ول آلسو بی دیئر اونلی اف وی آر لیونگ what we are radiating and what we are saying to them. Nahi to power to influence bhi nahi hai.
0: This is a very, very, very important
1: point. Power to influence
0: bhi
1: nahi hai phir to.
0: Matlab, jo bhi agar supposing main bachon ko kuch bol raha hu to pehle mujhe wo karna chahiye. Wo main karta hu tabhi ja ke unko asar hoga.
1: Power to influence hoga nahi na us baat ka. Kyunki us baat mein power nahi hai. Ki kisi ki baat ko hum kya kehte hain? Unhone kaha and mujhe jaise touch ho gayi wo baat. مجھے میرے دل کو چھو گے نہیں بولتے ہم, دیٹ تھنگ جسٹ ہٹ می ون دیٹ پرسن سیڈ دیٹ. واٹ از دا میننگ آف انہوں نے بولا؟ اچھا کئی بار ہم کیا کہتے ہیں, یہ بات میں نے اتنی بار سنی ہے, مجھے تو پتا ہے یہ بات, کتنے لوگوں نے مجھے آج تک بولی تھی, کتنی جگہ میں نے پڑھی تھی, لیکن انہوں نے کہی نا تو مجھے جیسے کہ جسٹ ہٹ کر گئی. وہ کیوں ہٹ, کس کی بات کرے گی؟ ہٹ وہ بات کرے گی جو پاور کے ساتھ آئے گی, اور پاور کے ساتھ کس کی بات آئے گی؟ جو امپلیمنٹ کی ہوئی, جس کو آپ نے بھی ایک بار کہا تھا کہ جو تپی ہوئی بات آئی اس کے اندر پاور ہونی چاہیے. تپ مطلب کیا؟ تپ مطلب اس بول میں شکتی, اس بول میں کتنی پاور ہے. نہیں تو ہم کسی کو ایک اچھی بات کہہ بھی رہے ہیں, اچھی رائے دے بھی رہے ہیں, لیکن وائبریشن نیگیٹو ہے, ہم کچھ اور کر رہے ہیں, ہم اپوزٹ کر رہے ہیں. تو انفلوئنس تو وائبریشن کا زیادہ ہوگا نا بول سے زیادہ.
0: جیسے کسی کو میں تھرڈ پارٹی کی کہانی یا 100 سال پرانی کوئی کہانی سناؤں اور آپ بیتی سناؤ کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, جب میرے ساتھ ایسا ہوا بولوں تو وہ بھی بندے کو میرے ایموشن کے ساتھ وہ ایک ہو جاتا ہے.
1: اگر
0: میں سیڈنس ہوں تو اس کا بھی چہرہ ایسے ہو جاتا ہے. اور پکچر کی سناؤ تو ایسے اچھا اچھا.
1: جب آپ پکچر کی سنا رہے ہیں, سپوز آپ مجھے یہاں بیٹھ کے ایک اسکرپٹ سنا رہے ہیں, ایک مووی سنا رہے ہیں, تو صرف ورڈز ہیں اس کے بارے میں, وائبریشن نہیں ہے اس کی.
0: یہ والا تپا ہوا گیان ہے, ایکسپیرینسڈ ہے میرا سوئم.
1: تپا ہوا مطلب وائبریشن آف کنوکشن اینڈ ایکسپیرینس.
0: ہاں تو میرا خود کا ایکسپیرینس.
1: وائبریشن اس کی آنی چاہیے نا, وائبریشن آف کنوکشن اینڈ ایکسپیرینس سامنے والے کے اوپر بہت بڑا پربھاو ڈالتا ہے.
0: گیان میں کئی بار لیکچر میں جاتا ہوں سسٹر, جو ہم کمپیوٹر میں پڑھ لیتے ہیں کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں, وہی اگر آدمی کھڑا ہو کے رٹو رٹو مار کے وہ بولتے ہیں تو مجھے نیند آ جاتی ہے. آرڈینری آدمی بھی جو بنا کاغذ کے بنا اس کے جب تپا ہوا اپنا تپسیا والا گیان سناتا ہے شکتی سے, ایسے میرا پورا ایک ایک ورڈ سنائی دیتا ہے.
1: ایک چھوٹا بچہ بھی ہمیں سکھا کے جا سکتا ہے. سیکھ تو ہم کسی سے بھی سکتے ہیں, سیکھنے کے لیے ہمیں کہیں ضروری نہیں ہے ایسی جگہ جانا ہے. سیکھنا مطلب دوسروں کے گن, دوسروں کی وشیشتاؤں سے پریرت ہو کر اس گن اور سنسکار کو اپنا بنانا, وہ تو ہمیں کسی کے اندر بھی دکھائی دے سکتا ہے. اٹ کین بی جسٹ اباؤٹ اینی ون. اگر ہم اپنا اینٹینا ہمیشہ رکھے اس ڈائریکشن میں کہ مجھے کیچ کرنا ہے, مجھے سیکھنا ہے, ویل گیٹ ٹو لرن فرام ایوری ون وی میٹ.
0: میں آج سے کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بٹ آئی ڈونٹ ایون ریمبر, 30 مور دین 30 ایئرس. میں کچھ ایسی کر رہا تھا کسی پروڈیوسر سے, یو نو تھوڑا سا جھک کے بات کر رہا تھا, کچھ کام چاہیے تھا, تو پیچھے سے ایک آتا ہے, سریش بھائی آپ کو شوبھا نہیں دے رہا ہے, یو نو آئی واز میکنگ اے ڈرنک فار ہم. تو مطلب یہ آپ مت کریے, آپ کو شوبھا نہیں دیتا. تو میں ایسا ہلا, وہ کون تھا کیا تھا مجھے آج تک یاد نہیں ہے سسٹر. اس کے بعد میں نے اپنی ریسپیکٹ رکھی, میں نے بولا اتنا جھکنا نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی کب آ کے سکھا جاتا ہے, اور ساری زندگی کے لیے وہ مجھے سکھا گیا, پھر میں کبھی نہیں کیا, پھر میں نے مانگا ہی نہیں.
1: دس از اٹ. مطلب جس نے کہا وہ بات اس کی وہ اپنے جیون کی دھارنا تھی.
0: لیکن میں دوسروں کو دیکھتا تھا نا کہ ان سے وہ لوگ خوش رہتے ہیں, ایسا کرنے والے یہ بیہیویئر, تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیہیویئر میں ٹرائی کر رہا تھا.
1: رائٹ.
0: تو ایسا ٹچ کیا. آئی اسٹل ڈونٹ نو ہو ہی واز, یہاں ہاتھ لگایا تھا.
1: ابھی تو ہم جانتے ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, پتا ہی نہیں, لیکن شبد میں کتنی پاور تھی,
0: اس کی فیلنگ میں اور اس کا میرے بارے میں
1: بھاونا, انٹینشن. تو وائبریشنز کتنا بڑا رول پلے کرتی ہیں.